0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust